0: tidlig om morgenen, skal ha fort av gårde, rekke fly, enten iskaldt eller glovarmt, den hard.
1: Ja.
0: Så jeg var sur når jeg gikk derfra.
1: Jeg vil gjerne kalle det et irasproblem, men... Når du må dusje enten iskaldt eller drittvarmt, så blir det for et ulandsproblem altså.
0: Ja, men det som irriterer meg mest her jo at det, jeg kan, og det hotellet har liksom pusset opp, blitt oppgradert fra å være litt sånn jeg husker blant annet at jeg skulle, det var midt under utsjekk før det het Scandic Go da. Kø, folk stod ville sjekke ut, det var ingen I resepsjon, så kommer en fyr jeg tror han var 17 år, ja, men is I hånda han har vært på hent av seg iskrem og se på oss litt sånn Hva det dere... Ja, og derfor sluttet jeg å bruke det. Men jeg skulle gi det en ny sjans nå, gjennom at det har kommet I en ny drakt, da, ikke sant? Mm. Fikk noen sånn åpningstilbud. Sender mail og sier at det her var dritt, liksom. Og så får jeg meld tilbake. Altså,
1: og turvis dårlig behandlet.
0: Så jævelig autosvar. Med sånn der, ja, vi beklager det og sånne ting. Vet du, det minste, ja, det mener jeg, Scandic, dere kunne gjort sånn som det som skjedde på Gardermoen, når jeg sa for at det her var ikke greit, så var det sånn, her har du to gratis døgn. Vær så god, bruk det hvor du vil. Ikke fordi at jeg skal karre til meg ting Men legg på noe plaster på såret Altså I prøv Det koster det ingenting Det var bare en beklagelse
1: Jeg synes det så pussig når det ikke koster det noe Fordi jeg var jo for Vet ikke Var det et par år siden der sånn? Halvannet Nei ja Et eller annet For ikke så, mange, ikke så lenge siden På Strømstad Spa mm. Hvor da jeg og hun jeg var der med Vi fant jo et sexlektøy under puta
0: mm. Stemmer det, så ikke du visste hvem var sitt? Var det deres, var det noen andres?
1: Ja, fordi hun jeg var der med hadde jo likende så vi var litt usikre Jeg sendte en kjempegøy mail
0: ja.
1: Og skrev Nå viser det seg at det jo ikke da Min venninne sin Det dere som har gjort en for dårlig jobb Og løfte på omadrass og puta Gjort det litt dårlig vaske Da kan vi si det liksom Men de satte veldig pris på tilbakemelding Det var en gøy historie
0: Men fikk du noe gratis?
1: Fikk ikke en drit
0: Nei, men hva det der?
1: Så jeg litt sånn Jeg prøvde på ingen måte å karre til meg noe I den mailen
0: Nei
1: Men jeg hadde jo et lite håp om bare sånn det mulig, liksom
0: Eksempelvis da Jeg var jo på Gardermoen med unga mine Før vi skulle reise på ferie Vi skulle tidligere gå med fly mm. Og det sånn sentralstøvsuger Vet du, ut I gangen der Det sånn høl I veggen
1: Mhm
0: Den skrur seg på full jævla helvetes drittfaen klokka 3:30 om morgenen Type sånn brrr, Og det gjør jo at vi skvetter jo opp alle tre Og jeg går ut I gangen ingen, Hvordan faen får man skrudd av faen
1: skapet? Men det ingen som støvsuger der?
0: Nei, nei den der sånn luke I veggen
1: ja,
0: Den
1: bare...
0: stod plutselig på hvitt gap Og jeg bare, what the fuck? Det var jo dritubehagelig Og da hadde vi sovet sånn kanskje et par timer og skulle gjøre Gikk nok opp tidlig, men hallo.
1: Jo,
0: ja. Og det, vi ringer til resepsjonen og sier, kan dere få skrudd av det liksom? Og ja, jeg kom med en gang da. Og da sendte jeg, og da fikk jeg sånn der, hvordan var oppholdet ditt på Scandic, så skrev jeg, det her var en ganske dårlig natt liksom. Mm. Og de bare, vet du hva, med en gang.
1: Det var Scandic?
0: Ja, ja, det var Scandic det også. Men jeg tror det veldig hvem som direktør på hotellet. For hun var sånn, shit, dette jo drittdårlig av oss, og her har du to. Og jeg klager jo ikke for å karre til meg ting, men jeg vet at det koster dem nada og det de kunne gjort da gi meg en gratis opphold en eller to dager så skulle jeg skrevet pent ja og sagt nå har de ryddet opp etter seg nå har de gjort opp
1: ja.
0: Ja det bare det så litt den der forbrukermakten skal man faen meg bruke også når du betaler for en ting så skal det liksom skal de innfri det mener jeg
1: ja nei jeg har også hatt litt sånn trøbbel med sånn par ting men jeg kan ikke huske jeg har fått liksom nei Jeg ofte dårlig på sånn Å gi deg noe Om ikke Altså om ikke liksom de gir deg en gratis natt da
0: Nei.
1: Det jo mange andre ting De kan tilby
0: ja, Jeg har jo ligget og sovet Det var Kristiansand ganske tidlig
1: altså, Du kan få is der resepsjonen altså,
0: ja, ja, et eller annet
1: Du kan tilby noe
0: Kom en fyr inn på hotellrommet mitt midt på natta Ja Og da var rommet mitt låst Han hadde bare Fyr som braser inn Han var ikke edre Det var julebordsesongen
1: Å fy faen
0: Han skvatt jo Og jeg skvatt jo Det var jo ikke noe behagelig det liksom
1: Men hvordan kom han seg inn Og bare fikk
0: Nøkkelkort Jeg vet da Pokker har sikkert gått ned Og så har
1: han har mistet sitt eget
0: Han har ikke husket Hvilket rom han bodde Nei, på Han har gått og prøvd alle Faen ass Så ja, ja. Jeg mener jo at liksom Ok det, Jeg forventer ikke noe gratis Men jeg vet
1: Vent da Det må jeg si Når jeg kom på den forrige gangen Liksom kjefta på hotell Det var Scandic det ja. Nydelven I Trondheim Vi hadde bestilt seg en uttrekk Vi hadde på konsert Seit kvelden før

0: skulle kjøre til Oslo dagen etter, spurte jeg, skulle vi fått sein utsjekk, fordi det blir en sein kveld etter her, med konsert og sånn, vi skal jo kjøre, og liksom, ja, ja. Det var ikke noe problem, kunne du være der til to da? Ja, kvart over tolv. Så kom det to illsinte jenter på døra, og banket på, og Nei. Sparket i døra også, altså sånn, Altså, vi fikk jo harde hjerte, begge to. Nei, men... bare sånn, og de ropte på engelsk, og jeg svarte på norsk, for jeg hørte at det var trønglish. Ja.
1: Hva sier man? You better, better wake up.
0: De trodde ikke på
1: Nei.
0: At vi hadde pratet om resepsjonen.
1: Oi.
0: Ja. Så, og da kom jeg ned i resepsjonen. Ja, det var jo før vi hadde egentlig avtalt utsjekk, men du får jo faen ikke sove. Når du vet at de flyr rundt der og er helt guerilla-koko ute i gangen der, hele resepsjonen. Og du skal komme ned i resepsjonen dagen etter, eller etterpå. Og da var jeg ganske sur. Men jeg var saklig. Men jeg var sur, for jeg sa sånn, du, vi hadde bestilt scenen. Og mens jeg står i resepsjonen, hun jeg pratet med, hun var en av de to. Og jeg skjønte med en gang hvem den andre var, for hun sto en dame halvannen meter bortenfor, som bare forsvant med halen mellom beina i det jeg begynte å fortelle hva det gjaldt.
1: Ja.
0: Tenkte jeg, ja, det var jo andre. Ja. Og da var jeg ordentlig irritert, men jeg sa, og det var ikke meningen, det kom kanskje litt feil ut som i litt sånn, jeg er en god kunde, det var ikke det som var meningen, mm. men jeg sa sånn, du, jeg bor veldig mye på Scandic, veldig mye, fordi jeg har en avtale gjennom jobben. Dette er fjerde gangen jeg bor på dette hotellet bare i år, og det kommer til å bli ferie, liksom. Men det jeg lurte på var sånn, når vi spør om sen utsjekk, han som står her kvelden før, taster inn noe på PC-en, de sier, ok, det er fint, jeg har lagt inn, hva skjer mellom det øyeblikket, og når dere kommer og holder på å sparke inn døra hos meg, sa jeg. Hva skjer imellom der? Hva er det med systemet? Ljuger han, sier jeg. Det er en mulighet for det, så jeg ljuger han, driver han bare tulletaster på tastaturet, liksom? Eller er det liksom sånn, så hun gjorde det sitt beste for å forklare hva som hadde skjedd. Men heller ikke da kan jeg huske at det ble kompensert noe som helst. Ikke noe sånn...
1: Jeg tenker at det skal liksom, i hvert fall folk i service...
0: Men de vet hvor mye jeg bor der, for jeg er jo sånn medlem.
1: Ja, men det er jo akkurat i reiseliv og hotellnæring og sånne ting, så bør man være jævlig på ballen for å rette opp skjevt inntrykk da, tenker jeg. Fordi at, ja, vi bruker jo disse kjedene mye, ikke sant?
0: Ja, men vi kan godt velge et annet hotell.
1: Ja, men det som forbauser meg er hvor ofte vi nordmenn bare sånn, så var det kanskje ikke den standarden vi hadde håpet på da, i stedet for å gå ned og si, dette er ikke det vi
0: har betalt for.
1: Nei, ikke sant? At man hadde sånn, nei, skal ikke være til bry. Men selvfølgelig...
0: Nei, vi er jo litt sånn da, nordmenn.
1: Ja, vi er det. Alt for... Hva heter det?
0: Men du har altså fått folk inn på rommet og gått inn på rommet.
1: Jeg har gått inn på andres rom, og det var jo en annen uheldig affære. Stakkars de to durtelune som lå der.
0: Ja, og det var også Scandic Nidarven faktisk.
1: Det var det.
0: Det var samme hotell som jeg akkurat fortalte om, ja. Og det var... Det er mange historier fra det hotellet. Scandic Nidarven er også det hotellet som jeg fortalte deg en historie om på Granka, som gjorde at du forlot bordet og barn.
1: Ja!
0: Det er også der.
1: Ja, for den historien var...
0: Grøv.
1: Ja, grøv, ja.
0: Ja, grøv.
1: Skulle vi freske opp med autistene korte trekk, stikkord?
0: Stikkord var vel...
1: Seint.
0: Skvørting.
1: Ja.
0: Mm. Det var altså helt mesternes mester i skvørting.
1: Fy faen.
0: Kanskje det er derfor det hotellet oppfører seg litt sånn corny mot meg i ettertid. Kanskje de skal ta hevn for at vi ødela det rommet. Det har vært stengt ned i et par år. Det rommet har vært fotskader.
1: Ja, den TV-en virker ikke lenger, for å si det sånn.
0: Den TV-en er lagd oss opp, den.
1: Fy faen! Halvor!
0: Dette er akkurat stemningen det ble når jeg da... Ja. Nei, men ja, men den gangen du var inne på rommet på Nidelven, det var jo... Det er frustrasjon, for du skulle leite etter Vidar Håndegård.
1: Ja, for at jeg ville komme meg til flyplassen.
0: Ja.
1: Ja, og fordi Vidar Håndekvest har en lei tendens til å drekke på seg en hjerneskade og ikke stå opp. Da ville jeg ha med han i den jævla maxitaxien.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et romnummer som var feil.
0: Av
1: Bjarte, lydtekniker. Ja, ikke aldri hørt på teknikere.
0: Nei.
1: Nei, det var uheldig, og jeg har også brasa inn. Men det skal ikke brases inn, hverken fra meg eller noen. Det skal ikke skvørtes på TV heller. Det skal ikke skvørtes på vegger og tak.
0: Jo, det skal det, det
1: skal, nei, det skal, skal
0: ikke det.
1: Nei, ikke? Er du sånn som går fra hotellrom uten å rydde litt etter deg? Ligger det dritt på gulvet og sånn? Gir du flatt
0: fatt? Dritt?
1: Ja. Er det sånn, eller plukker du opp ting som ligger på gulvet?
0: Nei, jeg etterlater hotellrom i relativt ordentlig stand, altså, jeg må si det.
1: Det gjør jeg jo.
0: Men jeg står ikke og bruker hårføner på lakene.
1: For å strekke det liksom?
0: For å tørke...
1: Åh, fy faen! Hei! Halvor!
0: Det...
1: Vi skal vekk fra tsunami ut av tiss.
0: Men... Tsunami ut av tiss.
1: Ja, det er det det er.
0: For et uttrykk.
1: Ja.
2: Ikke geiser.
1: Nei, for tsunami den kommer sidelengs. Faen, kan vi legge dette til side? Geiser står rett opp.
0: Ja, ja. Og tråkker gjør
1: ja.
0: Også det.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Du, skal vi gå videre?
1: Ja, takk.
0: Jeg har noe greier.
1: Har du noe greier?
0: Ja, det dårlig. Men jeg har noe greier, ja. Fordi dette med Chairboys, vet du. Og Wickham Wanderers.
1: Hyggelig at du hører på, Dan. Nå bør du lytte godt etter.
0: Vi har jo drivet og jeg har jo drivet og leket litt med disse artistnavna. For jeg lurer jo liksom på hvorfor det er alkohol jo i Iglesias.
1: Ja.
0: Og så er han alene. Det er ikke enn The Pacemakers eller noen ting.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte at flere burde ha sånne kallenavn. Vi snakket en gang om Cyndi Lauper, og det var et navn til.
1: Ja. Det var gøy det.
0: Ja. Var det alkohol og koppseng også?
1: Det var det. Ja. Det var gøy.
0: Men jeg har prøvd å få hjelp av ChatGPT. Det var ikke så mye hjelp, det var ikke så bra. Men jeg vil foreslå at noen i Chairboys, om det så blir meg etter hvert, Akkevitten i Husten.
1: Åh, den er fin.
0: Er ikke den fin?
1: Den er så fin.
0: Akkevitten i Husten. Ginny Hendrix. Nei, den er ikke så gæren.
1: En trær.
0: Romstein. Ingenting. Den.
1: Jo, jeg bare, jo da
0: Vodka Ha?
1: Nei, den
0: Bailey Cyrus?
1: Den smeller.
0: Irish Coffee Andan?
1: Ja, den er god.
0: Så vet jeg ikke alt hva jeg har prøvd på, men Harald Cognac. Jeg vet ikke hva det skal være. Men jeg liker det, for det er så enkelt. Harald Cognac.
1: Du hadde gått på konsert med Harald Cognac.
0: Ja. Og så synes jeg
1: Akkevitt
0: Zeppelin var dårligere enn mitt forslag, Akkevitten i Houston.
1: Ja.
0: Sherry Halliwell. Altså, den er ikke så halvgæren, altså. Bjørko Hol. Jeg vet ikke hva det kommer av.
1: Ja, med ordspill på alkohol og Bjørko Hol. Ja, jeg synes ikke.
0: Den er svak, altså. Men, dette er mer en sånn dragnavn. Men du vet jo boka To Kill a Mockingbird.
1: Mm-hmm.
0: Hva med bare Tequila Mockingbird?
1: Ja, den er fin.
0: Jeg synes den er
1: tequila.
0: Og så fikk jeg absolutt vodka.
1: Du, tilbake til Mockingbird. Ja. Hva sa du?
0: Tequila Mockingbird.
1: Tequila Mockingbird. Fy faen, den
0: er, ja, den er god, den.
1: Det er band om det.
0: Den er bra.
1: Altså, der ligger den up for grabs. Altså, spiller du instrument? Der har du navnet.
0: Og så er det liksom et par ned i Harry-bøtta. Det er Elvis Presley.
1: Jo, men den holder jo.
0: Hansa Montana.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg orker det, Estel. Rihanna Colada. Nei, det er ikke bra, altså.
1: Rihanna Colada, det er jo noe der.
0: Ja, jeg vet ikke. Nicki Minaj, Minajito. Nei. Dr. Drek. Dr. Drek.
1: Dr. Drek?
0: Som i Dr. Dre? Dr. Drek?
1: Ja. Og så det synes du var gøy, Kengu?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt alt her, altså.
1: Nei. Les om ting du ikke skjønner da. Vi ser hvordan Kegel
0: reagerer. Lars Vaular og cola. Post Malone og cola.
1: Nei, men...
0: Jeg skjønner ikke Madonna Margarita. Jeg skjønner ikke Snoop Doggy Style IPA.
1: Se, nå er Kengu i knestående her i baris.
0: Bruno Marsala. Bruno Marsala. Hæ? Det noen vin greier, tror jeg. Vin Diesel Spritzel. Scrum og base. Scrum and base.
1: Er det chat dette, eller er det du som har sittet?
0: Nei,
1: det,
0: nå jeg nede i chat-GPT-bøtta. Men Hansa Montana synes jeg faktisk
1: Jeg var ikke dum
0: ja. Elvis Presley, helt ok.
1: Helt ok.
0: Aperol Sheeran, nei, det ingenting. Men jeg må si, altså, Tequila Mockingbird er sterk.
1: Ja, sterk.
0: Min favoritt er den jeg lagde selv, selvfølgelig. Sånn blir det, eller bortsett Harald Cognac er faktisk.
1: Ja, for du ville jo tenkt liksom, det er en fyr jeg på å høre hva du byr på, Harald Cognac.
0: Alkoholig Iglesias, fint Harald Cognac, ja, det funker ja. Det.
1: Ta med nivåen også, narkoholig Iglesias.
0: Ja, og alkoholig Koppseng da.
1: Så, ja, ja, ikke minst.
0: Men akkevitten.
1: Special guest.
0: Akkevitten i Houston.
1: Vet du hva?
0: Den synes jeg er så, jeg var så fornøyd når jeg kom på den. Og det var hele grunnen til at jeg begynte å lage den her.
1: Ja.
0: Lista var fordi jeg kom på. Jeg synes, jeg ga bort Cyndi Lauper, tror jeg. Så jeg ville være ny, og da ble det Akkevitten i Houston.
1: Fy faen, det er så bra. Det er så bra, Akkevitten i Houston. Her, jeg mener at her må et eller annet inn i Alkoholi og Glesias verden, tror jeg. Akkevitten i Houston må inn her. Vet du ikke om vi skal plante henne?
0: Nei.
1: Men hun skal
0: og
1: inn.
0: Og på trommer i dag, har alkoholik.
1: Fy faen, det er bra. Ja, altså for dere som, jeg vet at vi har jo fått noen spørsmål.
0: Promotøren Tequila Mockingbird, hæ? Som en slags Don King. Promotøren heter Tequila, presenteres av
1: Tequila Mockingbird.
0: Ja, ja. Ringer han Thomas, jeg må ta opp, se dere.
1: Ja, han legger på det,
0: ja. Han legger på det.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja, men promotøren kanskje kan være
1: ja, det. Ja, kanskje det. Ja. Nei, ja, dette er konseptbygging. Det er flott. Det er ikke penger i det, men det er konsept.
0: Som så mye annet. Hulig og kaffekoppseng.
1: Ja, gå inn på den der. Men du, nå har vi rotet oss langt ned i navnebøtta, og jeg tror kanskje vi skal, skulle vi komme oss videre?
0: Skulle vi det?
1: Skulle vi holde en slags, skal jeg holde tak? Skal
0: du holde tak?
1: Jeg vet ikke hva du ler av nå, Kengu. Slutt. Stop it. Stop it now.
0: Jeg synes du kalte den Ivar.
1: Ivar, ja.
0: Ivar. Du ler av nå, Ivar.
1: Skulle vi tatt og lest opp en påstand da? Nå leser jeg Akkevitten i Houston en gang til. Bare for ikke så godt. Jeg skal gi deg en påstand, Alvor.
0: Yes.
1: Og du skal svare på trøndersk. Kun trøndersk. Slepen trøndersk. Nei, du skal ikke det.
0: Skal jeg lese på trøndersk?
1: Nei, du skal holde kjeften din. Jeg skal lese. Ikke avbryt mens jeg spør. Jo da, hei. Tusen takk for meg. Jeg vet ikke hva som skjedde nå. Jeg koblet helt ut.
0: Jeg ble klag.
1: Vi skal til en påstand. Dette er jo litt som vi har vært inn på guilty pleasures.
0: Ja.
1: Det liker vi jo tidligvis å snakke om. Det er mulig at det er kjedelig, men er det sant, Halvor, at folk flest har en hemmelig favorittserie de skammer seg litt over å se på?
0: Oi.
1: Har du, binger du noe som du vet at du ikke skulle, Love Island, er du der?
0: Nei.
1: Love Island heter det.
0: Love Island.
1: Du må, det må store bokstaver. Love Island har jeg lært.
0: Jeg har vel inntrykk at hvis du spør folk om guilty pleasures, så er det ofte musikk de går til. Jeg kan ikke huske at noen har
1: skammer seg
0: sett
1: i serie.
0: Sett en tv-serie liksom, under bordet sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Jeg har ikke hørt om det.
1: Nei.
0: Det hadde vært gøy hvis folk hadde det og man kunne. Det har jeg slett ikke hørt om.
1: Veldig dårlig påstand.
0: Det er mange som er sånn serieutro da. Det er mange som er sånn der snikikker en episode.
1: Ja, sånn ja.
0: Men det er ikke det samme helt. Har du jo hatt en sånn guilty?
1: Men jeg så drittfilm på kino nettopp.
0: Åh,
1: ja.
0: Med vilje? Visste du at det var drittfilm før du dro?
1: På sett og vis.
0: Aha.
1: Jeg så They Will Kill You.
0: Mm-hmm. Jeg vet hva det er, ja.
1: Nei, og det er en sånn slasherfilm. Det er mye gladvold,
0: ja.
1: Mye blodsprut, mye. Men premisset er, det var storyen litt tynn.
0: Blodsprutmoen, er det?
1: Det vi er der, ja. Veldig mye, sett mye Tarantino, ser jeg, og mye Kill Bill. Det var liksom ja, det var
0: Men det var veldig... ikke i den kvaliteten?
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi det jo trent ting du veldig god på.
1: Ja, men han også veldig god på en god story.
0: Ja.
1: Og det var ikke dette her. Og
0: god skuespillerprestasjon.
1: Ja, så det var gøy. Kjørte i meg et halvt tonn med popcorn.
0: Ja.
1: Og så på vold. Det var det.
0: Så på vold.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, TV-serien, du har ikke noen guilty pleasures der
0: Nei, jeg kommer ikke på noe Altså nei. At liksom, det kanskje var det den gangen jeg så det med Da jeg bodde kollektiv Så så jeg på det de andre ville se på altså, Men det var ikke noen guilty pleasures
1: Det heter
0: pleasure.
1: Tvang, det er sosial tvang
0: Ja, nei, så jeg har liksom ikke hatt
1: Nei
0: Nei, men de aller fleste har nok noen musikk
1: Tar tilbake hele påstanden, orker
0: nei,
1: ja, ikke
0: Nei, vi konkluderer med at svaret nei
1: Ja dette her vet jeg ikke hvor kommer fra Er det sant, Halvor, at hvis du aner ugler i mosen Så blir kjent med søstra What?
0: Har vi hatt det før? Eller har jeg lest opp så vidt jeg tror jeg leste opp så vidt uten at vi tok den Fordi jeg sa, hva det som har skjedd med kjall
1: Hvorfor har jeg røyka mine
0: egne sokker? Ja, for det en av de kjallepåstandene
1: Stant, jo da, jo
0: Fordi det jo
1: Nei, vet du hva?
0: Nei, vet du hva? Den Hvilken dato det når denne kommer ut da, Kenku? Det
2: vel... Tyvene.
0: Hæ?
2: Tyvene.
0: Det tyvene?
2: Ja, nå det tyvene.
0: Du, da synes jeg vi skal ta en om april, eller den som under den første... Den som, to under den du leste nå.
1: Ja, den med utepils.
0: Ja, for det veldig...
1: Den fin.
0: Der vi nå.
1: Ja. Da leser Du kan lese.
3: Ja, det sant.
1: Er det sant,
3: ja? Ja, det sa Christer. Ja. Du på det hele tiden? Ja. Du sitter i drittet, takk hvis du har sett meg da
1: jeg
3: pratet til deg.
1: Jeg ser på deg, pappa.
0: Er det sant at årets første utepils, det 10% øl, men 90% trass mot vær og vind?
1: Jeg tror det noe I det, for at nordmenn vi liker jo, og med en gang vi ser sola og snøen smelte, ja. Så skal vi ut og
3: men
1: drekk.
3: Men nå jo påsken over da, så det to steder som bare finns I påsken I Norge, som sikkert jækla forvirrendes for... Alle utlendinger som kommer til Norge Når de hører sånn Åja, men det blir fint I påskefjellet I hvert fall alle utlendinger Bare sånn, hvor I helvete det der påskefjellet Finnet på noen kart eller noe Og hvor faen solveggen da? Hvor solveggen?
1: På hytta
3: Ja, men på alle hytta da
1: På alle hytta
3: på Solveggen på alle hytta I påskefjellet
1: Eller skisenter
3: Det jo teoretiske steder det her
1: Ja, men du kan ha solvegg Du kan ha solvegg I blokka også
3: Ja, Are
1: På Heimdalen Are Om du bor I Trygdeblokka
3: på Are
1: Bor på Trygdeblokka på Heimdalen
3: Det sommerbær, klapp, klapp
1: Og det koster mye ved at utepilsen Og det 120 kroner Fy
0: faen Fordi det sak nummer to om utepils jo alltid pris Men sak nummer en, tross å være vin jo alltid at første sak om utepils jo da intervjuer folk Med jakke
1: Og våtter
0: Som liker Pils
1: Skjerf
0: Men det Tels liksom det
1: Har du tatt utepilsåret?
0: Har jeg tatt utepils I år?
1: Jeg har gjort det
0: Har jeg det? Jeg bør ha det
1: jeg
0: Har jeg det?
1: Ja, men jeg gjorde det hjemme da Solvegen
0: Ja, det har jeg også gjort da
1: Ja, men Tels gjorde det Nei, nei
0: Har jeg tatt utepils Som ute Og jeg tenker meg godt om Jeg tror ikke jeg har tatt en sånn ordentlig utepils
1: Kengu, russ I år også Du har vel allerede
2: Ja, jeg gjorde det for to uker siden
1: To uker siden, da var du I gang
2: ja.
1: Før snøen gikk
2: Ja, det var vel dag nummer to Da det var sånn tosiffra grader
1: Ja, I motsetning til oss så har du blodsirkulasjon da, Så du fryser jo ikke
2: Ja, det så vidt, det mye alkohol
0: Vi fryser jo fast, vi ja. Det det vi gjør
1: Ja
0: Ja.
1: Nei, det jo sant Vi trasser jo Vi synes jo vi skal ut Og vi skal kose oss så straks sola kommer For den sola har også vært Jeg vil si etterlengta For den drittvinteren her Fuck så jævlig off
0: Gato Turbo Negro
1: Der ja
0: Kom den dit Bare Kom da ramlet ned I rommet
1: Jeg gikk polett ned, vet du
0: Hvor fader
1: Ja
0: Den ikke dum
1: Nei, ikke dum altså Nei
2: Cassandra med låta Maria Magdalena Cassandra en type solbærvin Og så artisten heter Sandra
0: Oi, okay. Sandra, ja Cassandra Lyng
1: Ja, ok. Jeg føler at vi jeg føler at vi ikke har noe mer her nå. Vi må jo ha noe mer.
0: Staceman og Bacardi Ras. Det er ikke det, det er ikke helt dum da.
1: Nei, ikke dum altså. Nei. Det er sant det.
0: Ja.
1: Jeg prøver jo å holde en viss, dette er jo litt meg å prøve å holde denne podcasten en slags tråd. Mislykkes stadig vekk. Og vi
0: ta en kort, har du noe som er skrevet hos deg, eller noe sånt? Noe tusjing på noe vegg, eller?
1: Ja, så skal vi se, tagger her da. Elsker damer, hater purk, gå 8. mars. Jeg vet ikke om det noe vi skal snakke om,
0: jeg. Nei, jeg liker det da.
1: Purk?
0: For mye.
1: Er det ingen som sier purk lenger?
0: Purk, nei! Purk, sur av gurk,
1: er det det gamle der? Ja, for hva er det der?
0: Bausjen, sier du da.
1: Bausjen, er det det der?
0: Hei, løp, bror! Nå kommer det bare... Hei, hvorfor løper du fra bausjen da? Hei! Christer!
1: Bror!
0: Ser, løp, bror, hvorfor løper du fra bausjen da? Faen, jeg sverger, ass. Faen, jeg sverger til over deg.
1: Ja, for det jævlig mye sverging.
0: Sverger og...
1: Veldig mye sverging.
0: Og så lover de etterpå. Ja, jeg sverger, jeg lover deg.
1: Jeg lover deg. Ja. Jeg sverger.
0: Og brød...
1: Og så ikke bare det, og så er ting veldig seriøst. Helt seriøst.
0: Helt seriøst.
1: Helt seriøst. Jeg sverger. Ser
0: da. Brorsan, ser. Ja. Jeg lover deg, jeg sverger.
1: Og da lurer jeg på hvor mye ærlighet er det bånd her? Type 9%.
0: Ja, det, ja. Løgn fra enda
1: til. Ja, fy faen, det er bare bullshit. Jeg lover deg.
2: Men skjønte du?
0: Hva da?
2: Skjønte du? Nei, de bare sier skjønte du hele tiden.
0: Sjamener?
2: Nei, skjønte du.
0: Åja, skjønte du.
2: Skjønte du en nye sjamener?
0: Er det det?
2: Ja.
0: Det
1: skjønte. Åja,
2: det er... Nei, det er bare sånn der... Du, sjamener? Du spiste ikke bort det her, skjønte du.
1: Hæ?
0: Er det den nye sjamener?
2: Ja, skjønte du.
1: Skjønte du? Nei, jeg skjønte ikke. Ta den igjen til, bror.
2: Ja, skjønte du?
1: Ja. Hvorfor snakker de i presens og... Hva? Hæ? Faen.
0: Nei, det er slang, ungdomsslang, Christer. Og det nei. Vil du og jeg aldri kunne forstå. Gå i revers til å forstå.
1: Nei, vi skal ikke gjøre
0: jeg
1: det.
0: Jeg bare vet at Dagsland, det er purk.
1: Voila.
0: Nei, nå må vi gi oss da, vi kan ikke.
1: Jeg tror vi må gi oss.
0: Vi kan ikke.
1: Vi kan ikke mer.
0: Vi kan ikke.
1: Nei, vi må slutte av her, faktisk.
0: Vi må slutte av.
1: Ja,
0: vi kan ikke.
1: Folk sier sånn, så kort episode. Nei, vi har jobbet en halvtime.
0: Ja, det er lenge.
1: Det er lenge det.
0: Ja, jeg har ikke noe mer å melde akkurat nå.
1: Nei. Vi har vært innom mye rart da, må jeg si.
0: Ja.
1: Ja, Squirt, hotell. Ja.
0: Altså, vi har vært innom både Barsen og Squirt.
1: Mm.
0: Vet du, noe mer kan ikke folk forvente. Det er tross alt gratis.
1: Ja, det er det det er. Tross alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne episoden er sponset av Scandic Nidelven
1: og Scandic Go.
0: Scandic Go Kärcher Oslo politi Bausjen distrikt og banemiljø.
1: Tusen takk for oss.
0: Miao.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
9: Take it cheesy. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei!
17: Hei du!
18: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
17: Hæ?
18: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
17: Ikke sant?
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
23: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
24: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
25: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
26: Meka.
27: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
26: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
28: Skinny burger,
29: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
30: Her, her ute finner du roen.
31: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
30: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
32: eget nett. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 09909.
33: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
34: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
35: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
36: Ja takk, både brød og lumpe.
35: Og den krevende venninnen din.
37: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
35: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
38: Hva du får til, herlig må.
35: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
39: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
40: Lukter det litt homsepatrulje her, Bo?
41: Glidekrem!
0: 100 små hester eller en stor and?
1: Åh, ja, takk!
0: El eller ill tempo?
1: Samme faen, det vel?
0: Nei, det er det ikke! Dette og mye mer skal du få høre i denne episoden av Langkjøring med Geir Skau.
2: Og Bo André Hagen.

0: fader. Men jeg...
1: Det er nebb som et Cessna-vinge.
0: Ja, altså, den klapper jo over huper deg ganske fort, da.
1: Ja.
0: Hvis den er litt aggressiv.
1: Hadde du tørt å by den på litt brød, eller?
0: Du må ha med deg til bakeri. Men tenk deg hvis du hadde fått bukt med den, da. Da kunne du jo spist crispy duck resten av året.
1: Ja, eller når du rir ned inn i solnedgangen
0: på den andre. Men de der små som er like store som de hestene som er like store som ender.
1: Er det jævla kult å bare ha en liten sånn dvergjøvel hest som du kunne hatt hjemme da?
0: Nei, ja, men det er greia. Jeg hadde ikke hatt hjertet til å slåss med dem, men jeg ville hatt dem gående rundt. Kosehester?
1: Ja, ja.
0: Med sånn dalahest. Du kunne malt dem rød med rosmaling på ryggen.
1: Fy faen. Ja, hva går du for da?
0: Nei, jeg tror jeg går for den der svære, altså, for jeg heller bare... Jeg regner jo ikke med at hjernekapasiteten er spesielt stor der, så jeg ville kun slåss med en, tatt den i et bakholdsangrep, lagt den i bakken og
1: servert årets feteste fuglemiddag da.
0: Ja, og brukt nebbe som kano.
1: Så Geir går altså da for
0: kjempeann
1: i stedet for 100 mikrohest.
0: Det kunne dratt på bjerkebanen med den da.

0: den der lange tiraden vi har om ting man skal sende inn på post@langkjøring@gmail.com
1: ja.
0: Ikke for Gud forby si Gmail, for da kommer hordene etter oss. Men der har vi en spalte nå som vi vil ha inn eksempler på, og det hat og morsomme kommentarer og helt upassende kommentarer i kommentarfeltet på Facebook, Instagram, Twitter, Flikka, X.
1: Hvor som helst. Ja. Finn jo også veldig mye morsom. Vi har en her nå, det altså en som skal selge en tørketrommel for 400 kroner. Og så det da en som har skrevet inn da.
0: Altså en melding på Finn.
1: Og så skriver vedkommende: «Hei, jeg vil ikke ha denne.» Hvor selgeren svarer: «Ikke jeg heller.» Det synes jeg så veldig bra.
0: Jævlig bra.
1: Vi har jo hatt tidligere her, alle som kommenterer på, altså veldig mye bilkjøp og sånne greier da. Men jeg, det var den ene jeg så her med hvor det var noen klager på en eller annen tv-serie. Og så er jeg klager med det, nei, det kunne vært gjort sånn og sånn og sånn. Så er det en som skriver: «Jeg har ikke sett det.» Hva er vitsen med å skrive det? Har ikke sett det?
0: Nei,
1: da har du ikke det da.
0: Det er akkurat som folk tror de sitter rundt et bord og røyker sigar og drikker whisky og diskuterer det, altså, da må du liksom være med i samtalen, du skjønner hva jeg mener. Det er stor forskjell på det og kommentarfelt, det er ingen som ser at du ikke svarer. Nei. De ser deg ikke før du svarer, faktisk.
1: Men, få noen kommentarer inn her, ja. Nå er jo
0: klassikeren du alltid kommer, Geir. Ja. Skal selge Opel Rekord forskjermer, ja, nesten rustfri, og i farven Daytona fiolett. Og så skriver en: «Har to jeg også, men bare høyre side.» Og så skriver en annen: «De kunne jeg godt tenkt meg. Har noen, de har ikke hørt til blinklys.» Og så skriver en tredje: «Bestefaren min hadde sånn bil bare i stasjonsvogn.» Og så er det en som skriver: «Den har jeg takstativet til, ligger det.» Ja, det var han Oddvar, den som bodde ned. Og det er bare, han er stakkars jævlen som skal selge de to forskjerma. Det er 98% av kommentarfeltet handler ikke om salgsannonsen.
1: Nei.
0: Og folk snakker, det er jo som det alltid.
1: Så legger de ut bildet: «Onkeren min hadde denne, og det er en Ford.»
0: Ja, men den kjørte de til syden med, tror du var med? Han kjørte jo til Spania, men han hadde campingvogn på den eskorten bak der. Og ja, hva er den hvite som står bak låven på det bildet? Og så, det er null rød tråd. Jeg tror det er at folk er så ensomme, de er så innbakte i sitt eget kjedelige liv, at når de får noen med felles interesser å snakke med på nettet, så tror jeg tror det er i beste mening. Jeg tror de bare søker fellesskap med noen som har samme interesse som seg. Når kjæringen sitter og ser på Skal vi danse og hekler, og så sitter han og scroller, og så får han se bildeler som han har lik bil i garasjen.
1: Ja. Som han ikke trenger dela.
0: Da trenger han så sårt å kommunisere med de folka, at han må finne på noe å snakke om.
1: Ja, det er det.
0: Nei, faen altså. Nei, la salgsannonser være salgsannonser, og så får jeg lage en tråd som heter: «Kan vi snakke om alt det som ikke handler om salg i den annonsen på den tråden her?» Nei, jeg elsker det.
1: Men vi trenger det, altså postlangkjoring@gmail.com, der er det bare å sende inn, eller på Instagrammen vår. Men vi ser

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Scorpions, still loving you. God morgen, så koselig at du velger å høre på Radio Norge, hvor vi nå skal ha topp 10-liste.
1: Rafael Nadal,
0: ja?
1: Altså den spanske tennisspilleren,
0: ja.
1: 40 år i dag!
0: Na, jo, det er rundt tall og greier.
1: Visst er det det, så i dag er topp 10 tegn på at du er tennisspiller.
0: Her er topp 10-listen. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 10.
1: Du er alltid på nett.
0: Ja.
1: Tennisnett.
0: Ok, kjapt. Plass nummer 9.
1: Du har bare høye stoler.
0: Ja.
1: Ja, de der høye dommerstolene.
0: Det er veldig gøy, og at man bare har det.
2: Hjemme, ja.
0: Kjempelange sugerør ned til bordet. Plass nummer 8.
1: Du har lov til å gå med skorts.
0: Hva er det for noe?
2: Ja, det er kjørt med shortsen i.
0: Åh!
1: Ja. Du har jo ikke det, loven.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Du har bare Bjørn Borg undertøy.
0: Yes.
1: Og ikke forveksles med Benny Borg undertøy. Noe mer pungsig.
0: Plass nummer 6.
1: Du er god med baller!
0: Ja, det måtte komme.
1: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Alle sønnene dine heter Kasper.
0: Kasper, Kasper og Kasper.
1: Ja, ja, det er ikke Kasper, Esper og Jonathan. Kasper, Kasper og Kasper og Kasper.
0: Plass nummer 4.
1: Du stønner alltid når du gjør noe.
0: Det er tegn på at du er tennisspiller, da. Du stønner alltid når du gjør det. Plass nummer 3.
1: Du krangler ikke.
0: Du krangler ikke?
1: Nei, du tar en McEnroe.
0: Du tar en McEnroe, ja.
1: McEnroe var en sånn hissig prop.
0: Ja, ja, John McEnroe, kjempehissig. Nå er han jo blitt en voksen kær på langt over 60. Plass nummer 2.
1: Du har rød sand i gangen.
0: Rød sand i gangen?
1: Ja, ja, det er tennisstøve, vet du.
0: Ja, ja, ok, skal du stønne nå? Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 1.
1: Du vinner i et sett. Og taper i de to andre.
0: Åja, du vinner i et sett, ja. Åh, det var et ordspill. Jeg likte det, altså. Tegn på at du er tennisspiller. Morgentubben med Lovne Co. Yes.
2: Cheng, cheng. Bare, bare, bing, bing.
0: What?
1: Er det tennis, da?
2: Ja.
0: Ok.
2: Jeg trodde kunne den.
0: Nei, vi kunne ikke den, altså. God mandag.

0: Mr. Mister og Broken Wings i morgenklubben på Radio Norge. Det er quiz-tid, og
1: er det i forbindelse med eggquiz at det er broken chicken wings?
0: Chicken wings, ja. Lurer på, hvor får de alle kyllingvingene fra? Det er liksom veldig mye kyllingvinger, og så er det på en måte, lager de sånne kyllinger nå etter hvert med flere vinger.
1: Ja, det kan jo være.
0: Det kan det være. I dag er det eggquiz.
1: Ja.
0: Og Kim er ikke her nå, så da blir det enkelmannsquiz.
1: Enkelmannsquiz, ja.
0: Og du får poenget hvis du har riktig, men svarer du feil, så får Kim poenget.
1: Ja. Det kan walkover. Være vi kan overraske ja, med en seier. Se litt hvordan det går.
0: Ja, men det, vi får bare se hvordan det skal være rettferdig og ordentlig. Ja, det skal ikke være noe tull. Da setter vi i gang eggquiz i dag. Hva kom først? Høna, egget eller vet ikke?
1: Vet ikke.
0: Ja, vet ikke.
1: Er det riktig?
0: Ja,
1: det,
0: du får riktig på den.
1: Ja.
0: Et bilde av et egg var lenge det mest likte bildet på Instagram. Hvilke bilder har rekorden nå om dagen? Er det Lionel Messi som løftet VM-trofé for Argentina i 2022? Eller er det Kim Kardashian som da bruker rumpa si som spisebord? Eller er det knust egg? Hva tror du da, Geir?
1: Knust egg.
0: Nei, det er ikke riktig.
1: Er det ikke?
0: Nei, du får ikke riktig nå å få Kim poenget.
1: Hva var det? Var det Messi?
0: Det var Messi.
1: Ja.
0: Nei, nå må du skjerpe deg, Geir.
1: Ja, nå må jeg skjerpe deg.
0: Ah, fy flate. Verdens dyreste eggbaserte rett serveres til frokost på et hotell i New York for $2,000. Hva inneholder den i tillegg til egg og litt spesielle poteter? Er det hummer og kaviar? Er det hummer og kanari? Eller er det kobebiff og albatrøffel?
1: Albatrosstrøffel? Nei, jeg tror den første.
0: Ja, ja, hummer og kaviar?
1: Ja.
0: Ja, men det er helt riktig. Tenk deg å betale 2000 kroner. Nei, 20 000.
1: 20 000 kroner?
0: Ja, norske. Herregud, det er mye altså.
1: Og så er det ikke bacon til.
0: Amerikanske Evan Nickel satt en eggrekord i 2017. Hva gjorde han da? Her kommer tre alternativer. Han sa ordet egg 93 ganger på 12 sekunder. Eller han tok imot 12 uknuste egg kastet over en fotballbane på 93 meter legoykan. Han balanserte 12 egg på hodet i 93 sekunder.
1: Nei, det går jo ikke det. Nei, det er den første.
0: Det er den første.
1: Men at det går, altså si egg.
0: På 12 sekunder?
1: Ja.
0: Nei, vi prøver oss ikke. Jeg tenkte vi skulle sette av tid. Nei, vi gjør ikke det. Folk skruer av.
1: Er det Guinness rekord?
0: Da får du poeng.
1: Ja.
0: Siste spørsmål. Nils Arne Eggen dro tidlig fra en pressekonferanse dagen før han skulle lede Rosenborg i mesterligakamp mot Real Madrid i 97. Men hva skulle han? Han skulle hjelpe tanten hans Leila med å skrive konfirmasjonssang, eller ta med katten til naboen Leila til veterinæren for kastrering, eller delta i dugnad på hyttefeltet?
1: Eller vi går for katta, kastrere katta.
0: Ja. Katten stakk han nemlig, og

0: Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det er ikke noe nytt om helsetilstanden hennes her. Hva er, har du hørt noe, Loven, du som følger henne på...
2: Nei, det vet jeg ikke. Bonnie Tyler, vi skal si fra hvis det skjer noe. Ja. Det skal vi gjøre. Dette er nå lyden av Danmark.
1: Ja, skru av,
0: ja, jeg skal skru av det. Det er tannleggebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det. Og endelig da så kommer det noe på plass da.
1: Håper lenge, men ja, der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk
0: altså. Ja, akkurat nå så virker det som, bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
1: Ja,
0: sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
1: Da blir det lunsj, ja, ja. Eller morgenmel.
0: Ja.
1: Frokost heter det.
0: Frokost.
1: Det er lunsjen.
0: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
1: 10 år hos tannlegen?
0: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen. Ja, ja, ja.
1: Da begynner det å hjelpe.
0: Ja, men de spiser mye fleskestek, vet du, så det må jo inn noen grønnsaker der.
1: Ja, men det er ikke svisker til fleskesteken.
0: Jo, men det går ikke som 5 om dagen.
1: Okay. Nei. Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og rabalder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
0: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
1: Hjertelig
0: norsk. Skal bare et litt øyeblikk. Skal vi se.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, ja. Og så er du sånn streng tannlege.
1: Yeah, det er jo for sin. Hold kjeften din, er loven.
4: Nei,
1: åpne, nei, eller, du må ikke holde kjeften, du må åpne kjeften.
4: Jeg sier det, han er sånn.
1: Og hvem er småsbækkelsen nedover der inne? Bækkelsen her i øynene. Åh, her ser jeg ikke ud.
4: Det er færdig råd for nå.
1: Ja, der er vi færdig. Ja, der er vi færdig. Gug ud. Ja. Åh, tror du at du... Ja, der vil jeg komme her og betale.
4: Ja, hvor mye koster?
1: Nej, ikke en drit.
4: Nej, fantastisk.
1: Nej, ikke en skid.
4: For fanden.
1: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
4: Ja.
1: For du får jo lægeplage.
4: Ja, men du betaler igen.
1: Ja.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen, du.

0: snart 7 over 7. Det er bare noen få sekunder igjen. God morgen. Ja, du måtte gi terningkast så langt, Geir, på...
1: Ja, jeg ga terningkast. Ja. Og smil. Jeg ga et slags smilfjes.
0: Og 1 til 5 stjerner.
1: Altså, når vi sitter her om morgenen, så må vi jo gi smilfjes. Vi skal jo være i godt humør.
0: Ja, det er jo et eller annet med at hvis du har kjøpt en vare, tatt en telefon til, om det er Telenor eller Telia, eller et reiseselskap, eller hva pokker det måtte være, så får du pling etterpå. Sånn, hvordan synes du samtalen var?
1: Ja,
0: har du kjøpt en vare? Hvordan synes du PostNord? Hvordan synes du pakken ble levert? På Bring?
1: Ja, det er på alt.
0: Ambiplants?
1: Ja. Altså, jeg kjøpte 2 søpplesekker på Clas Ohlson.
0: Ja.
1: Eller 2 sånne ruller med søpplesekker.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg hjem, og så har jeg fått en mail. Ja. Fordi jeg er jo, er du medlem? Ja, det er mulig. Jeg husker jo aldri om jeg er medlem. Ja, så er vel det. Ja, hva jeg har igjen fra, det aner jeg i hvert fall ikke.
0: Nei, det er ikke
1: det. Men i hvert fall, så, hvor fornøyd var du med søpplesekkene du kjøpte på?
0: Ja. Og tuller du?
1: Nei, jeg fikk på forespørsel om hvor fornøyd var du med søpplesekken. Skal du ha smilfjes?
0: Var det bildet av søpplesekken også, som du får fra Klas Olsson?
1: Ja, og da skal jeg svare. Det er jeg litt usikker på. Det er 10 stykker i rullen. Ja. De ser fine ut på utsiden, men skal jeg gå gjennom hver enkelt av dem og se om det er tette da?
0: Ja, ja. Når du går gjennom sikkerhetskontrollen, trykker du på de der
1: på
0: tilbakemeldingene der da?
1: Altid på rød.
0: Alt er på rød.
1: Rød, surt fjes. Hvor fornøyd var du med sikkerhetskontrollen?
0: Ja.
1: Surt fjes.
0: Skulle ikke vært der i det hele tatt?
1: Nei.
0: Ja. Og så er det fullt av bakterier på de der bakkene som går inn.
1: Ja, og på den knappen du trykker på er vel fullt av bakterier der også.
0: Ja. Nei, men det er altså, vi må til enhver tid gi tilbakemelding, men gjør vi det? Jeg må jo si at jeg hopper
1: over det
0: veldig mange. Hvis det hadde vært skikkelig bra, og da mener jeg sånn ordentlig bra, så svarer jeg.
1: Nå er det jo en undersøkelse som sier at vi har en tendens til å være litt i overkant positive når vi svarer.
0: Ja, det stemmer det. De undersøkelsene og som de da bruker igjen med at de har verdens mest fornøyde kunder, den stemmer jo ikke helt, for vi er i overkant positive.
1: Ja.
0: For enten så er vi misfornøyde og er sånn fy flat, men vi er ikke på en sånn fire eller sånn, ja, her er det litt å gå på, eller en...
1: Og så skal du skrive en kommentar, jeg har ikke tid til det.
0: Nei.
1: Hva kunne vi gjort bedre?
0: Og vet du hva, jeg har lyst til nå, Geir, det er at vi stiller spørsmål ut til deg som hører på Radio Norge da.
1: Ja.
0: Og spørsmålet kan jo være da, eller bør være... Gir du tilbakemeldinger? Og da mener jeg den der...
1: Svarer du på sånt, ja.
0: Svarer du på sånt? Trykker du på noen knapper? Eller på tekstmeldingen fra 1 til 5 og alle de der skalene?
1: Ja.
0: Gjør du det? Eller hopper du over? Og hva synes du om det? Ja. Er ikke det fint
1: jo,
0: å...
1: Jo, det synes jeg.
0: Jeg håper noen ringer på det, altså.
1: Ja. 08282 ringer du da.
0: 08282. Gir du tilbakemeldinger på tekstmeldinger eller andre steder og på mail når du har kjøpt eller snakket med noen? Her er Alice Cooper mens du ringer. Poison. God morgen. Ja.

0: You're my heart, you're my soul. Modern Talking i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne med to historier.
1: To historier, en av dem er sanne.
0: Resten er bløff. Med på telefonen, han holder til i Askim, så er Carl Øyvind med oss. Ikke bare Øyvind, hei Carl Øyvind.
2: God morgen.
0: Det var slags det Askim-dialekt er dette.
2: Ja, det vet jeg. Når du noe klimaflykning nordfra, så er det ikke så verst å bo i Askim da.
0: Nei, det ikke sant. Da blir det jo rene granka.
2: Ja, det var noe drann litt langt av, men...
0: Det er bra. Du, alle først her, gir du tilbakemeldinger veldig ofte når du kjøper en vare? Vi har snakket med veldig mange om det før vi begynner her. Gjør du det? Pleier du å krysse av?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg var en dårlig, så gir jeg tilbakemelding på den nordnorske måten.
0: Ja, ikke sant? Ja, for mann,
2: ja,
0: hest.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men det er bra det. Vi får se hvordan dette går da, for nå skal vi fortelle historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem sliter med skvalder, og det skal jeg love deg, det gjør jeg. Jeg tar toget en stasjon fra Nordstrand inn til Oslo S.
1: Ja, det er jo ikke lange bedre enn det.
0: Da var lenge at vi som bor på Nordstrand, ville egentlig ikke ha andre passasjerer på, at det skulle gå et eget tog fra Nordstrand inn til Oslo S, fordi at det kommer så mye rask utenfra der.
1: Ja, det
0: og
1: de det, ja.
0: Sitter, og det er en gjeng med damer som sitter på samme plassene i det hele tatt.
1: Ja, det er ofte sånn at de finner faste plasser.
0: Ja, og jeg liker også min faste plass, ja, ikke sant? Men jeg sliter med at de sitter og skvalder så jævlig.
1: Og
0: de skvalder, sliter han med mannen min, altså. Nå tror jeg han har fått prostata, altså, for at nå har han dratt på seg en eller annen ryggskade, for at han har lempet hengeren på gjerne, og jeg liker ikke den hengeren, for det står midt i veien i oppkjørselen
1: vår. Nei, nå må du holde på å juge. Det stemmer ikke helt. At det er meg dette her, og dette her er jo skvallekål.
0: Skvallekål?
1: Skvallekål, det er altså et ugress som er helt helvete å bli kvitt.
0: Ja.
1: Og jeg går og luker hjemme og med kantklepp og holde på og leser artikler hvor han blir kvitt. Ja. Det er helt umulig. Ja. Jeg sliter med skvalder.
0: Ja, Carl Øyvind, hva tenker du om det? Hvem sliter med skvalder, tror du da?
2: I og med at vi har jo nesten litt som en annen, så vil jeg egentlig ha gått for det, men at de sitter på samme plassen på toget. Toget har flere unger, så den går ikke for. Jeg går for den siste.
0: Du går for Geir sin historie. Er det riktig? Ja, det er det. Da får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra... Ja, det blir deilig.
1: Terningkast 6.
2: Det skal faen meg nyttes kaffe i den koppen.
1: Ja, så bra.
0: Det er bra. Tusen takk for praten. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Det var klimaflykting Carl Øyvind det, som flyttet fra både til Askim og var med Bløffmakerne i dag. Nå til Paul Simon. You can call me Al. Du kan kalle oss morgenklubben.

0: Morgenshowet i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er på tide med topp 10-liste.
1: Og vi benytter anledningen da til å gratulere Rafael Nadal med 40-årsdagen,
0: ja.
1: Tennisspilleren. Og da har vi altså 10 tegn på at du er tennisspiller.
0: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 10.
1: Du er alltid på nett.
0: Ja.
1: Tennisnett.
0: Ok, kjapt. Plass nummer 9.
1: Du har bare høye stoler.
0: Ja.
1: Ja, de der høye dommerstolene.
0: Det er veldig gøy. Og at man bare har det.
2: Hjemme, ja.
0: Kjempelange sugerør nett i bordet. Plass nummer 8.
1: Du har lov til å gå med skorts.
0: Hva er det for noe?
2: Ja, det er kjørt med shortsen i.
0: Åh!
1: Ja. Ah. Du har jo ikke det, loven.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Du har bare Bjørn Borg undertøy.
0: Yes.
1: Må ikke forveksles med Benny Borg undertøy. Noe mer pungsig.
0: Plass nummer 6.
1: Du er god med baller!
0: Ja, det måtte komme.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 5.
1: Alle sønnene dine heter Kasper.
0: Kasper, Kasper og Kasper.
1: Ja, ja, det er ikke Kasper, Esper og Jonathan. Kasper, Kasper og Kasper og Kasper.
0: Plass nummer 4.
1: Du stønner alltid når du gjør noe.
0: Det er tegn på at du er tennisspiller, da. Du stønner alltid når du gjør det. Plass nummer 3.
1: Du krangler ikke.
0: Du krangler ikke?
1: Nei, du tar en McEnroe.
0: Du tar en McEnroe, ja.
1: McEnroe var jo klinger.
2: Var
0: ja, ja. John McEnroe, kjempeisig. Nå er han jo blitt en voksen kær på langt over 60. Plass nummer 2.
1: Du har...
0: Rød sand i gangen.
1: Ja, ja, det er tennisstøve, vet du.
0: Ja, ja, ok, skal du stønne nå. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 1.
1: Du vinner i et sett. Og taper i de to andre.
0: Åja, du vinner i et sett, ja. Åh, det var et ordspill. Jeg likte det, altså. Tegn på at du er tennisspiller. Morgenklubben med Lovne Co.
2: Cheng, cheng, bara bing, bing. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Gyllene tider når vi två blir en. Det er en sommerklassiker.
1: Det er definitivt en sommerklassiker. Og har du en sommerklassiker som gir deg gode assosiasjoner, minner til lyse sommerkvelder, ja, og varme dager, så kan...
0: Brennesle og svidde pølser.
1: Ja, så, gjerne det. Men nå har vi altså et samarbeid med Diplomis gjort dette her mulig, at du kan forevige, eller i hvert fall få melde inn om dine sommerminnemelodier. Da går du inn på radionorge.no. Da kan du være med i trekningen av sommerklassikerne fra Diplomis. Lollipop, Kronis, Gullpinne, Solis, Sandwich. Og de fraktes da hjem til deg med Diplomis-bilen, hvis ja, du er heldig vinner. Men da må du gå inn altså på radionorge.no og send inn din sommermelodi.
0: Ja, sommerklassikere med Diplomis der altså.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne med to historier.
1: To historier. En av dem er sanne.
0: Resten er bløff. Med på telefonen, han holder til i Askim, så er Karl Øyvind med oss. Ikke bare Øyvind. Hei, Karl Øyvind.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Det var slags det Askim-dialekt er dette.
2: Ja, det vet jeg. Når du noe klimaflykning nord fra, så er det ikke så verst å bo i Askim da.
0: Nei, det ikke sant. Da blir det rene granka.
2: Ja, det var noe drann litt langt av, men...
0: Det er bra. Du, alle først her, gir du tilbakemeldinger veldig ofte når du kjøper en vare? Vi har snakket med veldig mange om det før vi begynner her. Gjør du det? Pleier du å krysse av?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg var en dårlig, så gir jeg tilbakemelding på den nordnorske måten.
0: Ja, ikke sant? Ja, forbannet, hestekult.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men det er bra det. Vi får se hvordan dette går da, for nå skal vi fortelle historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem sliter med skvalder? Hvem sliter med skvalder? Og det skal jeg love deg, det gjør jeg. Jeg tar toget en stasjon fra Nordstrand inn til Oslo S.
1: Ja, det er jo ikke langt
0: bedre enn det. Det var lenge at vi som bor på Nordstrand ville egentlig ikke ha andre passasjerer på at det skulle gå et eget tog fra Nordstrand inn til Oslo S, fordi at det kommer så mye rask utenfra der.
1: Ja,
0: og de
1: det, ja.
0: Sitter, og det er en gjeng med damer som sitter på samme plassene.
1: Det er ofte sånn at de finner faste plasser.
0: Ja, og jeg liker også min faste plass, ikke sant? Men jeg sliter med at de sitter og skvalder så jævlig.
1: Og
0: de skvalder, sliter han med mannen min, altså. Nå tror jeg han har fått prostata, altså, for at nå har han dratt på seg en eller annen ryggskade, for at han har lempet hengeren på gjerne, og jeg liker ikke den hengeren, for det står midt i veien i oppkjørselen
1: vår. Nei, nå må du holde på å juge. Det stemmer ikke det helt. At det er meg dette her, og dette her er skvaller, er jo skvallekål.
0: Skvallekål?
1: Skvallekål, det er altså et ugress som er helt helvete å bli kvitt.
0: Ja.
1: Og jeg går og luker hjemme og med kantklepper og holder på og leser artikler hvor han blir kvitt. Ja. Det er helt umulig. Ja. Jeg sliter med skvaller.
0: Ja, Karl Øyvind, hva tenker du om det? Hvem sliter med skvaller, tror du da?
2: I og med at vi har jo nesten litt samme navn, så vil jeg egentlig en gang for det, men at de sitter på samme plassen på toget har flere unger, så den går ikke for, det går for den siste.
0: Du går for Geir sin historie, er det riktig? Ja, det er det.
2: Yes.
0: Da får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra... Ja, det blir deilig.
1: Terningkast 6.
2: Det skal faen meg nyttes kaffe i den koppen.
1: Ja, så bra.
0: Det er bra. Tusen takk for praten. Ha det godt da. Det var klimaflykting Karl Øyvind det, som flyttet fra både til Askim og var med i Bløffmakerne i dag.

0: Elton John og Candle in the Wind. Og dette er nå lyden av Danmark.
1: Ja, jeg skru av
0: det. Ja, jeg skal skru av det. Det er tannleggebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det. Og endelig da så kommer det noe på plass da.
1: Håper lenge, men der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk
0: altså. Ja, akkurat nå så virker det som, bortsett fra at det liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
1: Ja,
0: sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
1: Da blir det lunsj, eller morgenmat.
0: Ja.
1: Frokost heter det.
0: Frokost.
1: Det er lunsjen.
0: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
1: 10 år hos tannlege?
0: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen.
1: Da begynner det å hjelpe.
0: Ja, men de spiser jo mye fleskestek, vet du. Så det må jo inn noen grønnsaker der.
1: Ja, men er det ikke svisker til fleskesteken?
0: Jo, men det går ikke som fem om dagen.
1: Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og rabalder der. Men så fint at det blir gratis tannhelse.
0: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
1: Hjertet
0: norsk. Og så skal bare litt øyeblikk. Skal vi se.
2: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, og så er du sånn streng tannlege.
1: Ja, yeah, det er jo for sin, holde kjeften din, er loven. Du må ikke holde kjeften, du må åpne kjeften.
3: Jeg sier det, han er jo sånn for...
1: Og hva er det, smålspækkes nedover der, inne bagges her i hjemmesen? Her ser jeg inn og
3: ud. Det er ikke
1: det,
3: for nå.
1: Ja, der er vi ferdig. Ja, der er vi ferdig. Gug ud. Ja. Åh, tror du at du... Ja, det vil jeg komme her og betale.
0: Ja, hvor mye koster?
1: Nej, ikke en drit.
0: Nej, fantastisk.
1: Nej, ikke en skid.
0: For fanden.
1: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
0: Ja.
1: For du får jo lægeværket.
0: Ja, men du betaler igen. Ja. Godmorgen.
1: Godmorgen, du.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg siger dig, Anders. Hvad er det
2: for? Hvad er det for? Smukkes ned under en bagges der i hjemmet.
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg siger dig, hvad du får.
2: Og hvad med smålsbækkelsen endnu inde i bækkelsen her i Ægnesen?
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 05.59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: gikk det bli på morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må opp til kæften. Hvad er det, småspækkes nedover der inde i bagest her?
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille løp.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg stiller han i sånn.
2: Og hvem er småsmækkelsen endnu inde i bagelsen her i
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg ser det, han er så for.
2: Åh, hvad er det, smålsmækkes nedover dig? Eller bækkes det her i ægnet?
1: Og i morgen er vi på plass da.
4: Med fine tænder og godt smil.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må opp til kæften.
3: Jeg siger dig, du får du
2: for. Åh, hvad vil smålsbækkes nedover dig? Nej, bækkest her i Ægnesen.
1: Og i morgen er vi på plass da.
4: Med fine tenner.
1: Og godt smil. Fra 0559 her på Radio Norge. God lille.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg stiler han i forhold
2: for. Åh, hvad er det, smålsbækkes nedover der? Nej, det er bækkes her i enkelt.
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner.
1: Og godt smil. Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen. Ja, du måtte gi terningkast så langt, Geir, på...
2: Ja, jeg ga terningkast. Ja. Og smil. Jeg må si at det er slags smilfjes.
1: Og 1-5 stjerner.
2: Altså, når vi sitter her om morgenen, så må vi jo gi smilfjes, for vi skal jo være i godt humør.
1: Ja, det er jo et eller annet med at hvis du har kjøpt en vare, tatt en telefon til, om det er Telenor eller Telia, eller et reiseselskap, eller hva pokker det måtte være, så får du pling etterpå. Ja, sånn, hvordan synes du samtalen var?
2: Ja,
1: har du kjøpt en vare? Hvordan synes du PostNord? Hvordan synes du pakken ble levert? Bring?
2: Ja, det er på alt.
1: Ambiplants?
2: Ja. Altså, jeg kjøpte 2 søpplesekker på Clas Olsson.
1: Ja.
2: Eller 2 sånne ruller med søpplesekker.
1: Ja.
2: Og så kom jeg hjem, og så har jeg fått en mail. Ja. Fordi jeg er jo, er du medlem? Ja, det er mulig. Jeg husker jo aldri om jeg er medlem. Ja, så er vel det. Ja, hva jeg har igjen fra, det aner jeg i hvert fall ikke.
1: Nei, det er ikke
2: jeg. Men i hvert fall, så, hvor fornøyd var du med søpplesekkene du kjøpte på?
1: Ja. Og tuller du?
2: Nei, jeg fikk på. En forespørsel om hvor fornøyd var du med søpplesekkene. Spør du hva smilfjes?
1: Var det bildet av søpplesekkene også, som du får fra Klas Olsson?
2: Ja, den. Men ja, og skal jeg svare? Det er jeg litt usikker på. Det er 10 stykker i rullen. Ja. De ser fine ut på utsiden, men skal jeg gå gjennom hver enkelt av dem og se om de er tette da?
1: Ja. Når du går gjennom sikkerhetskontrollen, trykker du på de der tilbakemeldingene der da?
2: Altid på rød.
1: Altid på rød?
2: Rød, surt fjes. Hvor fornøyd var du med sikkerhetskontrollen?
1: Ja.
2: Surt fjes.
1: Skulle ikke vært der i det hele tatt?
2: Nei.
1: Ja. Og så er det fullt av bakterier på de der bakkene
2: ja,
1: som går inn.
2: Ja, og på den knappen du trykker på er vel fullt av bakterier der også.
1: Ja. Nei, men det er altså, vi må til enhver tid gi tilbakemelding, men gjør vi det? Jeg må jo si at jeg hopper
2: ja, ut
1: veldig mange, hvis det har vært skikkelig bra, og da mener jeg sånn ordentlig bra, så svarer jeg.
2: Nå er det jo en undersøkelse som sier at vi har en tendens til å være litt i overkant positive når vi svarer.
1: Ja, det stemmer det. De undersøkelsene og som de da bruker igjen med at de har verdens mest fornøyde kunder, den stemmer jo ikke helt, for vi er i overkant positive.
2: Ja.
1: For enten så er vi misfornøyde og er sånn fy flate, men vi er ikke på en sånn fire eller sånn, ja, her er det litt å gå på, eller en...
2: Og så skal du skrive en kommentar, jeg har ikke tid til det.
1: Nei.
2: Hva kunne vi gjort bedre?
1: Og vet du hva jeg har lyst til nå, Geir, det er at vi stiller spørsmål ut til deg som hører på Radio Norge da.
2: Ja.
1: Og spørsmålet kan jo være da, eller bør være... Gir du tilbakemeldinger, og da mener jeg den der...
2: Ja, svarer du på sånt, ja.
1: Svarer du på sånt, trykker du på noen knapper, eller på tekstmeldingen fra 1-5 og alle de der skalene.
2: Ja.
1: Gjør du det, eller hopper du over, og hva synes du om det? Ja. Er ikke det fint
2: jo,
1: å...
2: Jo, det synes jeg.
1: Jeg håper noen ringer på det, altså.
2: Ja. 08282 ringer du da.
1: 08282, gir du tilbakemeldinger på tekstmeldinger eller andre steder og på mail når du har kjøpt eller snakket med noen?

0: helt det der reelle bildet, eller bedriften får ikke det helt riktige bildet. Hvordan er du?
1: Nei.
0: Svarer du på en måte liksom midt på tre hvis det er midt på tre?
1: Ja, jeg ganske ærlig og sier det jeg mener. Som regel så det jo, når du får det på mail, så det kanskje ofte litt flere spørsmål enn kanskje du får det på en sms da. For da må du bare gi en, som du gjør her, en ternekast av 1-5 på en måte, og da hva skal du gi 1-5 på? Er det produktet? Er det på en måte de jeg har snakket med, eller ikke du har snakket med? Det jo ofte noen du ikke snakker med, eller?
0: Ja, ja.
1: Men, da blir det vanskelig, kanskje.
0: Men du synes ikke det tar mye tid at det liksom bare er irriterende med alle disse mailene og tekstmeldingene som plinger inn etter at du har bare kjøpt en vare?
1: Det går veldig fort.
0: Ja,
1: du får det som regel egentlig med en gang, og enten så gjør du det med en gang, eller så gidder du ikke gjøre det.
0: Nei, ikke sant.
1: Det er enten eller liksom.
0: Ja, men du krysser av, Monica. Hva synes du om denne samtalen her? Sånn 1-5, mange stjerner?
1: Ja, får vi gi 5 da. God stemning, gode tilbakemeldinger, super gjeng på radio.
2: Takk skal du ha.
3: Vi fisker litt ekstra her nå.
0: 5 pluss. Ha det, Monica. Ha det.
1: Ha det.
0: Gir du tilbakemeldinger når du har kjøpt en vare eller snakket med noen og benyttet en tjeneste, så må du ringe oss på 08282.

0: Det er noe Muse over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er Muse.
1: Det er litt Muse og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp, tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Det
0: er
1: vet jeg ikke, jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla.
1: Det høres ut som
0: sånn trang turkisdrakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simsa Norges bidrag på Eurovision.
1: Nei, men jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision, vet du. Det er sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kuklemunke, hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare, bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, ikke, det er overhovedet ikke et frieri, det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting, en hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix en gang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det, det alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Sitter et panel og gå gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant?
0: Han slenger så mye dritt om låtene, le meg fillete.
1: Ja, det er veldig
0: gøy. Så sitter Stian Staysman ved siden av, sånn fortsatt gorslig, og synes alt er bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden av og sier sånn, dritt, dritt, dritt, dritt. Alt er dritt.
1: Hvor er det du finner dette på TV?
0: Gå på NRK!
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen, jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det er bare for at jeg skal sørge for at du er min her, for det er ingen andre som vil ha deg, han er min. Men vi elsker det programmet.
1: Er
0: så gøy.
1: Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det er gøy. Men da, det er da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Jeg er enig.
0: Det er ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Ok, vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fotlenkeønsket
0: sitt. Ja.
1: Fotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt hvor du har lyst til å plukke opp den såpen. Han virker jo som han er ganske sulten, for å si det, i alle høl, den fyren der. Så ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Den var bare to sånne belger og et blåserør. Det er umulig, du kan blåse så hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det er et blowjob da.
0: Det er lett å misforstå
1: det
0: greiene.
1: Ja, det er veldig lett.
0: Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob!
0: Det er blowjob!
1: Men dere må ta tak i denne saken. Det er en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, er på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen, er det

0: spiser pappen, legger seg ned på bakken. Politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet sånn, sorry mate.
1: Og vi I Australien, måtte
0: jeg si. Jeg veldig dårlig på skotsk, jeg kan ikke. Så sier han, hva det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
1: Fan, han god.
0: Han jævlig god.
1: Kjapp I tenketanken.
0: Men hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
1: Ja, for jeg usikker på hva jeg synes sykest av ligge med søppelgasset og spise pappen.
0: Ja, enig.
1: Hva sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelgasset enn å spise pappen.
0: Ja, men ville du... Ja, min naken? Gnikka bort I søppeldunken, liksom?
1: Jeg har ikke... Så langt har jeg ikke giddet å dra tankerekka.
0: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå, siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
1: Men jeg synes, ikke sant, de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik, så det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Ikke sant, alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men hvor... Hvor har du sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunker?
0: Det så der noe psykiatrien I bildet, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
1: Tror
0: på det.
1: Tror du mora blir kalt for white trash?
0: Ja, det kan være.
1: At det ja.
0: White trash!
1: White trash! Men jeg glad du har satt deg så inn I saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lett antennelig.
0: Ja, han dunker.
1: Hvis du kan gni deg til orgasme.
0: Ja, men han dunker.
1: Så det dunk på dunk?
0: Det dunke, dunk.
1: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
0: Jeg hører det. Det ikke mye friksjon da.
1: Nei, det lite
0: det
1: motstand.
0: Det jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det de, akkurat de, om det bare illustrasjonsbildet. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, ja. Som du kaster ting inn I. Og der kan man jo være, hvis du liksom vil bare ha noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
1: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad I en viss form for vond sex.
0: Ja, det sant, men
1: Typen raspesex.
0: Vi har jo en søppeldunk her nede, det hadde vært veldig morsomt å ha sex, men hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmentorget. For når du åpner opp, ja. Og når du lukker, så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
1: Ja, det det jeg sitter Thank I lukkføreren når vi logget sammen. Tusen takk for at du kastet
0: Thank
1: avfallet.
0: Thank you for your service.
1: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor det hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
0: Så ja, ja, sånn kjettinger. Ja.
1: Sånn, ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinene.
0: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
1: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe, kan bli noe. Men det er syke Mathias, det greiene der. Men derfor at de sa, åh, ble sulten av den sexen, det ikke så uvanlig.
0: Nei.
1: Men, og da går løs på pappen.
0: Ja, jeg enig. Pappen syk, men det som enda morsommere med den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han heller, han har ikke fått fengselstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
1: Det håper jeg. Ikke, han skal spise han ligger med søppel igjen.
0: Han skal ut og spise papp.
1: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med... Nå ligger han med sånn der begge fra McDonald's. Legg fra deg ketchup-beggere, Håkan. Plukke søppel. Vi ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
0: Ja, men det var det vi rakk. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
1: Ny sånn kål? Mat,
0: nei, vanlig kål.
1: Kina-kål?
0: Ja, kål I alle varianter. Ja. Kål liksom det nye. Det snakkes om overalt. Skrives om alle som driver med matblogging og sånn. Snakker om at kål så innmari bra. Ja. Det jo sunt, det greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det sånn, en prøvd sånn ramsløk. Du skal ramsløk på absolutt alt. Ja. Og nå det kål. Så hatet jeg på dette på jobben. Satt og sånn, faen, skal kål? Hvem skal spise kål? Har vi hatt I alle år, liksom? Mm. Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg fire typer kål uten å tenke på dem. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. Fire kålsorter.
1: Fire typer? Blomkål en kål?
0: Nei. Eller det kan være.
1: Spisskål?
0: Spisskål en kål.
1: Rødkål?
0: Rødkål.
1: Kålkål?
0: Ja.
1: Nykål?
0: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg kjøpte ikke hva den heter.
1: Ja, den der kamchatka.
0: Det en krabbe, det.
1: Pak choy, hva heter det?
0: Pak choy.
1: Pak choy, det en kål?
0: Ja, det kanskje en kål. Pak choy, en slags kål.
1: Men det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så det bra at noe tar over for noe annet. Fordi hvis jeg får granatepple og sprøstekt løk på flere retter nå, så hvor faen kan du stekke granatepple?